0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: program slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

popodne i 20, evo nas u drugom dijelu dana i dalje 21 stupanj, to je zapravo i najviša dnevna temperatura. Ništa se puno od jutros nije promijenilo, i dalje dosta oblačno, ali bar kaže prognoza da kiša neće, pa evo, valjda je tako, ili nek pada ili nek nas zaobiđe i onih par kapi. Jugo još uvijek tu, puše, biometeorološke prilike i dalje nisu sasvim povoljne, ali je petak, tako da brige nas za sve, kako god vrijeme i prilike bile, ovaj dan izvlači ono najbolje iz nas, zato uživajte maksimalno, mi ćemo pratiti najboljom glazbom i to je to.

0: Delta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića ukupne površine 82 kvadratna metra ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

I dalje smo bez problema u prometu, neka tako i ostane, ali s druge strane opreza nikad dosta, posebno u blizini škola i vrtića. Pa, dragi vozači, samo polako. Polako ćemo i mi do novih vijesti koje stižu točno u 13. Do tad, ima ih ovdje na čekanju. Topic, Becky G, Parni Valjak i Paul Russell. Ostanite uz Deltu i uživajte.

hodam gradom bez cilja, nesigurnih koraka od kada je otišla. Moje oči su dobile boju.

0: po kruvi mliko u onoj plastičnoj boci i na blagajni ugleda te oči. Sve je stalo, kada mi je utvrnija mozak, čuva sam samo njen glas.
1: Alo, kusur, momak.
0: Nisam moga spavat, nije imala opus hrana. Skuplja sam hrabrost tjedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona. Sonja,

0: svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Rekla si, kao buket tvojih ruža, ako prevari me noć,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.